ta ko te si I au au hia ka mai tau po kala ma long connection ko ye fefini pe mo radio lo tonu kala fa ripe lai lai ange ko ho ta mai fa hinga hi ba ko na ko asiri ai pe ma paki paki wa u hila mo po u hila he ve hala eni tangi pe mo fanong wat we fa bo ka ko ke paki ai ko ngai po u hila I he fefini pe mai tau fa se no hoko Oa te pia mba mudolu Oa te pia mba tonga katoa pe Mumea mai ke uia rei teo loto no kwanofa Ihe Efefini Ihe tau pōkala ma love connection